sí aja halchen halt ego ajen sirgi danila e ajti aja pahna e hanna e pahtas a epinina e hotin.